0: Ruben og Miriam Bryant 7:17 denne lørdagsmorgenen.
1: Og så ser det ut i inboxen vår at det ikke er så fint vær overalt i dag, hvertfall. Arve, han har våknet til en ny, herlig regnværsdag i Namsos. Hunden og Nero har gått den faste morgenturen i rundt 12 grader må innrømme at jeg begynner å bli litt værsjuk, skriver Arve til oss.
0: Jonny skriver også at han skal til et fjellvann i dag. Trekker garn som han satt ut i går. Været er surt, men klene er gode.
1: Og så har du Erlend som har vært på Kreta og hatt temperaturer over 30 grader. Og da setter han faktisk pris på været i Trøndelag, der det 13 grader. Og regn, det var fint med en veke i varmen, men nå er kaffen og radioen på morgenen en rutine igjen, skriver Erlend til oss.
0: God morgen.
1: Og så snakker vi om hemmeligheter i dag. Og så kommer jeg på en hemmelighet som jeg har, som kanskje litt dumt å fortelle, men jeg har sånn kapselmaskin hjemme.
0: Mats Sunnøve, du, ja. Du vet at folk hører på dette programmet, sant?
1: Ja, jeg tar sjansen. Jeg har sånn kapselmaskin hjemme, og når det går tomt for kapsler, så er det så himla kjipt, for det akkurat da du kjenner at du trenger. Åh, nå må jeg ha den. Og så har jeg lagt et hemmelig sted, med noen ekstra, som ingen vet om. Så når jeg ser at det tomt, så bare, så kan jeg finne deg fram.
0: Jeg kan gå til det hemmelige stedet, til du rekker å kjøpe ny igjen. Fantastisk, og du som er småbarnsmor, er det en smugspising av godteri og kaker og sånn foran ungene, eller bak ryggen til ungene, rettere sagt?
1: Ja, for du må det. Du er nødt til å gjemme deg litt, og så må du passe på at ikke papiret lager så mye lyd, for da kommer de springende og skal ha. Og hvis det er noe du trenger når du har små unger, så er det noe for seg selv.

0: Jeg må skru på mikrofon.
1: Nei,
0: for en måte å starte på.
1: Åh, for en nedtur. Nei da.
0: Vet du, såpass må du være. Velkommen skal du være til Reiseradion denne lørdag morgonen. Hallo til alle senger der ute hvor radioen står på og spiller inn i et soverom som kanskje lukter sånn søvn og mjuke dyner og deilige laken.
1: Og den lukten av soverom, den kan jo være litt tett, men den kan også være så utrolig deilig, og kanskje spesielt på sommeren, synes jeg. Mm. Det å stå opp og koke kaffe, for eksempel, og så gå inn på soverommet igjen og legge seg og drikke kaffe.
0: Ja, det er lov å drømme.
1: Åh, det er det beste som finnes!
0: Og hallo til alle som allerede er godt i gang med dagen, enten det er jobb eller småbarn eller andre ting som gjør. Kanskje det er bare at du ikke får sove lenger.
1: Ja, vi kjørte jo til jobb i dag. Vi var såpass frekasser. Og da så jeg, vi reiste i 8-tida, og da så jeg en barnefamilie som var på vei hjem fra lekeplassen. Da hadde nok de vært der et par timer allerede.
0: Ja, men såpass må det være. Uansett hva livssituasjonen din er akkurat nå, så skal vi prøve å lage et deilig lydspor. Et snev av sommer i radioen, det er drømmen vår. Og så er du hjertelig velkommen til å si hallo til oss også. NRK Radio-appen, Reiseradioen er programmet, og der kan du sende oss en melding og fortelle oss hvordan det står til i din lørdagsmorgon-verkelighet.
1: Ja, og så ikke glem da at du kan sende badetemperaturer. Det er vi kjempeinteressert i, for vi leser jo det som alltid opp på slutten av sendingen.
0: Og det der er litt ferskvare der. Skal vi komme i gang?
1: Ja. Kom i gang! La oss kjøre. Det er jo tross alt lørdag.

0: Ja, for der gir jeg seg.
1: Ja, ja. Det gir seg rett før, ja.
0: Ja, ja, ja,
1: der, nei, nå blir jeg helt satt ut.
0: Livet der helt, åh. Dette var trang fødsel. Riktig god lørdag morgen, kjære lytter. Så hyggelig at du har radioen stående på NRK P1 og årets nestiste reiseradio.
1: Jeg tror den låta der passer godt til Trond, som har sendt oss melding. God morgen, sitter på terrassen på hytta og hører på reiseradioen. Ingen planer for dagen, det er luksus for meg.
0: Så deilig, Trond, gratulerer.
1: Ja, det hørtes utrolig deilig ut. Og så har vi fått melding fra Cecilie, som skriver, fordi du kåla jo overraskende nok litt med teknikken her i starten, Ronny.
0: Et sekund.
1: Ja, ja, men ja, ja. Du er jo rågod på teknikken, så et sekund er jo på en måte en slags rip i lakken for deg.
0: Et sekund er jo en evighet i radio, vet du.
1: Det er det. Cecilie skriver, altså Ronny, det er innenfor å glemme å slå på mikrofonen i dag. Du kommer vel rett fra øyet? Ja, håper du hadde en episk opplevelse. God lørdag, fine folke. Det var jo Øya-festivalen i hovedstaden i går, og det stemmer jo at du, altså, du kom hjem, vi er jo gift, så vi bor sammen.
0: Ja, det kan vi jo greit informere om til nye lytter. Ja.
1: Så det ikke er sånn at alle i reiseradion flytter sammen når de sender den
0: uka. Nei, man må ikke bo i lag for å ha reiseradion sammen, men Tuva og jeg er jo gift, ja.
1: Og du kom hjem ikke så sent. Du, jeg tror du var hjemme til 10:15.
0: Ja, jeg tror det, ja.
1: Så du gikk før siste konsert var ferdig. Mm. Men
0: jeg fikk det jeg ville ha. Da, han Somber der som avsluttet kvelden, han spilte den ene som jeg liker best, og da tenkte jeg, nei, skal man bare...
1: Ja, da hadde tusle. Du jo vært der fra start også.
0: Jeg var der først i går, ja. Føltes det som. Ja.
1: Men, så, ikke sant, dagen hadde vært lang, du hadde sendt 2 timer reiseradioen, 2 timer med fredag med Ronny her på P1, og så rett på Øya, på første konsert, gjennom hele dagen, og det resulterte i et lite slags uheld på kvellinga der. Ja. Nei, nå hørtes det ut som om du bæsja på deg.
0: det
1: gjorde ikke.
0: Nei, det ikke sånn. Nei, men jeg har, det var veldig søtt, det var så mye å prate om i bilen på et jobb, det var veldig fint å bare, at vi er på en plass i forhold, der det er også helt greit å si sånn, skal du kanskje sove på sofaen? At du sa sånn, kanskje du skal sove på sofaen i natt? Ja. Og så sa jeg sånn, det kan jeg. Ja, det er supert. For jeg hadde tatt noen enheter, og jeg burde skjønt, altså det er et eller annet med sånn, det er som man ikke forstår sin egen kapasitetsbegrensning, så jeg burde skjønt at det kom til å, altså...
1: Du var for sliten.
0: Ja, ja, det var det. Jeg var ferdig i går. Så det som skjer er at jeg på et tidspunkt i går kveld der gjennomfører, tenker fordi Øyafestivalen har et stort matområde. Den maten har fått noe slakt av anmelderiet i Aftenposten for eksempel, terningkast 2 til alt sammen. Og det kan jeg, det er ikke meningen å være slem, men det kan jeg forstå. Mye middels der.
1: Det er noe som har fått veldig bra, så da, bare så de...
0: Ja, noen ting har fått bra, men det er mye svagt. Og de som har fått bra har lang kø. Så da, jeg spiste nok gulrot dumpling, så tenkte ja, det var digg det, men jeg var rett og slett, for å være helt ærlig, hadde spist lite i går, gjorde jo, som du sier, masse radio, rikelig med øl. Så når jeg kom hjem, så tenkte jeg, jeg må ha med noe mat. Så da gjennomførte jeg en såkalt bestilling på leveringstjenesta Volt fra McDonald's, den gyllene måke.
1: Du gikk for det.
0: Ja. Men jeg har da sovnet på sofaen før den kom. Så i dag tidlig sto det en påse fra McDonald's utenfor døra.
1: Det er et eller annet så utrolig stusselig med det.
0: Jeg blir veldig flau når jeg prater om det her.
1: Men samtidig, fordi jeg skjønner jo på en måte at du blir litt flau, men samtidig så, dette her er det lignende ting har skjedd før i historien. Folk sovner mens de steker grandiosaen i ovnen, ja. Det må man jo selvfølgelig være veldig forsiktig med, men at man liksom, man dupper av, du har jo også en gang sovnet fra avslutningsfesten på en TV-produksjon som du var på.
0: På sommeråpent, vi var ute på båt i 2015 der, og da, det var en veke med TV-sendinger, og jeg var altså så, og du går på høger hele døgnet, og du bor på en båt med bare masse andre NRK-folk og har livesending på TV hver kveld og man har, og det er så når siste sending var ferdig, skal jeg bare ned og hente, for jeg hadde med meg en liten dunk med rødvin på rommet, og så skal jeg bare helle litt rødvin i kaffekoppen. Jeg vet ikke hvorfor, kunne bare kjøpt mye øl. Men, og da våkner jeg 8 neste morgen.
1: Så du sov vekk fra hele avslutningsfesten?
0: Da våkner jeg 8 neste morgen til at jeg gikk og spiste frokost mens jeg siste andre hadde narspill. Vi var på, på Vega, og da husker jeg satt på gras, og det var vakker sol, og der satt siste gjengen av narspill, og jeg sa sånn, hei, hei.
1: Her er jeg våkna.
0: Jeg sovna omtrent i det sendingen var ferdig i går kveld. Så det er jo litt sånn, men jeg tror ikke jeg kjenner at jeg er sliten før jeg setter meg ned, så det er jo bare det. Det har vært en veke, det har vært første veke tilbake i virkeligheten etter sommeren, så i går kveld så har jeg bestilt mat, Och så var soffan så deilig inbjuden och du och du hade satt upp put och dyne till mig så det var bara deilig.
1: Men du alltså bara för visst det är någon andra här som har sovnat från något viktigt. Kan du sovna
0: fra? Ja, det är gøy.
1: Så bara för att lätta lite på självtilliten till Ronny här idag för du har ju inte gjort något gärnt. Det var ingen krise, det var liksom men det bara det är ju lite kjipt att sovna från maten eller från avslutningsfesten allt eftersom. Mm. Så visst det är någon så sänd det gärna in I Radio NRK på appen så kan vi se om du kan få att det blir en liten gäng.
0: Vad har du sovnat fram? Nu ska jag säga Pernille Sørensen får sova sig till att möta upp här igår.
1: Absolut. Mm,
0: så det tänker sån det jag har inte missat jobben. Men för höra, kära lyttar, vad har du sovnat fram? Hva får sov du deg til? Hva sovner du fra? For høyre. Og mens du forteller oss om det I appen NRK Radio, kan jeg ikke få lov til å spille da, en vakker låt fra kanskje gårsdagens høydepunkt for meg på festival? Det var jo... Man glemmer, eller jeg har glemt hvor glad jeg I Thomas Dybdahl. For en vakker fyr, for en nydelig musikk han laget, og så kom han I går og så sa han, for det var sol I hovedstaden, og så sa han, samme hvordan dere nyter konserten, om dere vil sitte, stå, synge med, eller ligge flatt ut og lukke øynene, Alt greit, jeg kun for at dere skal ha det bra. Og så spilte han denne da. Årets sommerlåt for min del, Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. Her Thomas Dybdahl.

0: i bakeriet. Det nesten umulig å få sprø skorpe på brødene etter litt tid, når det øsregner ute.
1: Er det
2: Ja vel, ja vel.
1: Men nå si meg, hva skulle jeg gjort i går da? Altså, hvis man, for det er jo ofte man baker brød dagen før. Hvordan skal man oppbevare det?
0: Ja, jeg oppbevarer det bare sånn som det er. Jeg pakker det aldri inn i et håndkle, eller fordi for å holde skorpa sprø, så må den få lov å fordampe vekk det vannet som er i skorpa. Når du pakker den i et håndkle, så kommer fuktigheten fra brødet ut, og så vil skorpa slå seg, som man heter. Og så blir den fuktig. Så jeg har aldri, jeg pakker aldri inn brød. Jeg bare lar det stå på benken med skjæreflaten ned. Så hvis jeg skjærer en skive, så setter jeg skjærefløyten ned på benken. Og så holder brødet seg kjempefint, fordi skorpa i utgangspunktet blir jo brun fordi at den karamelliserer. Det er sukker som karamelliserer i skorpa. Og så, da er jo den tett.
1: Men altså, nå føler jeg lærer så mye her at jeg blir helt...
2: Men det var genialt at du bare setter det du har skjært, altså der du har skjært, ned i... Det var veldig...
1: Og da ser det jo også litt kult ut, hvis du skjønner man det.
0: På, kjempelekkert ut på benken. Ja. Da kan du til og med ha to forskjellige brød, ikke sant? Så blir du hipster med en gang.
2: Ja, men det der er veldig stilig.
0: Jeg må jo bare ta med det, at hvis du lar skjæreflata stå på benken sånn at du ser skjæreflata, da fordamper ikke vannet tilbake opp i brødet. Da blir denne innkroma en veke. Og så tørke brødet ditt ut hvis du legger det på flatt.
1: Ja, ikke sant?
2: Du, veldig smart.
1: Og så en ting til før du
2: skjer. Og så har jeg hørt det med at ikke pakke en brød i plast.
0: Nei.
2: For eksempel på bakeriet, så sier jeg at du har pose, da går for papir, liksom.
0: Ja. Det er veldig fort at brød mugner hvis du putter i plast, for da får du ikke puste.
1: Ok.
0: Det er et levende materiale.
1: Ja. Og før du skjærer i brødet her, jeg brukte også sirup som søtningsmiddel, men den hadde gått ut på dato.
0: Nei,
1: og så googlet jeg det, og så stod det sånn, det går bra.
0: Det er jo sånn typisk matmerking som er i dag. Før så stod det jo på honningen, tilnærmet ubegrenset holdbarhet, og så kommer det EU-regler som sier at det skal bare holde et år, eller et eller annet sånt.
1: Altså man kan bruke, altså sukker for eksempel, det kan man...
0: Det blir ikke dårlig, det tror jeg kan... Ligge evigheter.
1: Ok, jeg hadde hatt veldig dårlig samvittighet hvis du nå ble utrolig dårlig etter å ha smakt dette brød. Ok, skal vi skjære opp da, eller?
0: Ja, nå må vi sette kniven i det.
2: Ok.
0: Nå deler jeg det på midten her. Dette her, Tuva, synes jeg du har gjort veldig bra. Det kjennes veldig bra ut på kniven.
1: Ok.
0: Se her.
1: Kjempetøft,
0: ja. Og så ser du den lille lilla farven som blir her. Inne i brødet, så er det sånn, rundt nøttene så blir brød lilla. Det er fett i varnøttene som reagerer med deigen, og så blir den lilla. Så hvis du hadde eltet den enda mer, så kan du få deigen til å bli helt knalllilla inni.
1: Ja, fordi i går så begynte jeg med den der brettemetoden, hvor man liksom, du skal brette brødet mens det hever.
0: Ja.
1: Hva ligger det nå i det? Er det noe for seg?
0: Ja, det er litt som å, hvis du tenker at når du gjør det, så tar du med deigen din på treningssenteret, og så pumper du opp muskelen, og så blir den strammere og strammere og strammere. Så du, tenk på det som trening på deigen.
1: Ja.
0: Du ser han slapper av, og så vender hun, og så siger han litt ut igjen, men han blir litt høyere for hver gang. Så det er litt sånn biceps-trening på deigen. Og så, når du får bygd opp den styrken i deigen, så setter du den på grillen eller i ovnen, og så løser du ut den spenningen du har bygd opp i deigen, og så går den opp til himmel, sånn som ditt brød har gjort, for det synes jeg er overraskende bra.
2: Oi, oi, oi.
1: Det kommer jeg til å leve lenge på, jeg bare sier det.
2: Det kommer jeg til å leve lenge på, ja. Det ingen tvil om. Men hva er trikset hvis man vil bli god på å bake brød? Fordi jeg spurte deg, mens jeg spilte musikk her, så spurte jeg, finnes det liksom en sånn basisoppskrift, og så sa du sånn, det er ikke så viktig, det er tida. Hvor lang tid bør jeg ha hvis jeg vil lage bra brød?
0: Da bør du ha i minimum 5 timer.
2: Åja, ja, riktig.
1: Men du trenger ikke å gjøre så mye.
0: Nei.
1: Hvis du skjønner hva jeg mener, fordi når du, hvis du skal ha 5 timer, da høres det jo helt uoverkommelig ut på en måte.
0: Men jeg sier veldig ofte, gå heller ned på jern, lag deigen på morgenen, og så stikker du en tur på byen, for den deigen jobber selv den. Og så står den bare og hever sakte og fint til du kommer hjem fra byen og har vært på kafé og handlet masse digg tøy og i det hele tatt. Og så setter du den i hånden når du kommer hjem.
2: Ja. Men fordi, bare spør, der, det her, så sa du rone på jern. Finnes det en regel? Fordi, og så blir jeg sånn, så jeg av og til på sånn, skal jeg sette deg på kvelden, og så lar det stå i kjøleskap over natta, men ok, hvordan sier jeg det? Og skal jeg da ha kaldt vatten i stedet for varmt vatten, og så stopper det der, så sier jeg orker ikke forholde meg til det, bare går. Hva er reglene?
0: Da må vi, hvis vi snakker prosent i forhold til melmengden din, så hvis du har 1 kilo mel, da, så blir det, hvis det skal stå over natt, 10 gram.
2: Ja.
0: kan stå fra morgen til kveld, 20 gram.
2: Ja.
0: Har du kjempedårlig tid, 30 gram ja. Gjær ja. På per kilo mel, eller 3%.
1: Ja, for det brød vi pleier å bake, der bruker vi en pakke gjær.
0: Det alt for mye.
1: Ja, det alt for mye.
0: Det går for fort, og da blir brødet tørt, kjedelig og smakløst.
1: Altså, vet du hva? Dette synes jeg så interessant og gøy.
0: Det er ganske enkelt tilbake da, tross alt.
1: Ja, du har noe erfaring. Du, det er flere som har sendt oss melding som vi må ta med her på tampen, som spør om du har noen tips til de som har cøliaki, ja. Og dermed må ha glutenfri brød.
0: Ja.
1: Og det er jo vanskelig å bake uten gluten, synes jeg da.
0: Ja, det er det, fordi du må tenke helt motsatt. Det blir litt som byggen. Du må tenke annerledes, og med en gang du prøver å kopiere et brød som laget på vete, så får du, det jo ikke mulig. For det jo ikke vete der. Men jeg liker å bruke linfrø, som jeg har type 250 gram linfrø, og så 750 gram vann. Så koker jeg opp det vannet, og så heller jeg det over linfrøa, og så kjører jeg det med en stavmikser.
1: Oi!
0: På, utenpå linfrøa så ligger det en sånn gelédannende fiber. Så når du kjører det med stavmikseren, så kan du på en måte kopiere litt glutene. Da, da får du en gelé fra de linfrøa, og så kan du bruke det som reisverk inne i brødet. Og så rismjøl, bokvete, så det masse gode kornsorter som du kan bruke, som naturlig glutenfri, havre. Glutenfri havre jo, den jo glutenfri,
1: ja.
0: Så den kan du bruke.
1: Ja.
0: Så, og det masse gøy man kan gjøre med glutenfri.
2: Men altså stavmikset linfrø i møte med kokt vann, der har du reisverk.
1: Dette skal jeg prøve. Ja. Helt på tampen, du må smake på brødet.
0: Ja.
2: Gi den smak, ja. For nå har vi kun vurdert utsjånad.
1: Ja.
2: Der har du fått god karakter, men spørsmålet, smaker det godt?
0: Vi gjør det.
2: Ja, det,
0: det er kjempegodt. Jeg synes du har fått fram smaken av varnøttene.
1: Ja.
0: Ristet du de først?
1: Nei, jeg var lat som bare det. Så jeg bare
0: kjørte
1: de
0: rett opp. Hvis du rister nøttene før du har de i deigen, så får du enda kraftigere smak og enda mer farve fra varnøttene. Da hadde du nailet dette. Så nei, jeg synes du skal være stolt av deg selv, Tuva.
1: Ja, det er hyggelig, det er hyggelig. Sånn. Ja. Det er hyggelig. Og da kan vi konkludere med at det går an å grille brød på grillen. Det er rett og slett til og med vi som ikke baker så ofte, vi får det til.
2: Ja. André, takk for både kunnskap og at du tok deg tid til å komme innom og prate om brød i dag.
0: Takk for at jeg fikk komme.

0: Med Diamond, hva med deg Erik?
1: Nei, der gikk vi for en pass, gitt. Helt blank.
0: Ja, det var nesten rosa helikopter dette, Erik. Det var,
1: ja, da. Ja. Ja da.
0: Vel, Amy Diamond altså, What's in it for me? Fra 2005, som Isak helt riktig svarte på det spørsmålet. Det betyr at Isak har fullt hus på 2010. Her kommer avrundingsspørsmålet. Husk navnet deres da, før dere svarer. Vi I 2004 nå. Hvem hører vi? Erik, kom igjen.
1: Tror det Ravi.
0: Ja, visst det Ravi. Det bra, Erik. Da har du fått med deg et poeng allikevel da. Da har du det. Ja, så det er strålende. Men Erik, det holdt du ikke.
1: Nei.
0: Men du, vet du hva, Erik, det var veldig hyggelig at du stakk innom. Og så skal vi da sende deg en, du vil gjerne ha en t-skjorte. Og det skal du få. Ja,
1: ja men så koselig.
0: Ja, så fortsatt ha en fin sommer, Erik.
1: Ja, ligge med det.
0: Ha det.
1: Ha det.

0: Selveste altså. Tom Jones, passert 86 år nå altså, det gjorde han i juni, men jeg har da hørt nyere innspillinger av han, hvor han har bevart stemmen sin på en bemerkelsesverdig flott måte. Han jo en legende. Hadde god hjelp av Moose T her, denne tyske DJ'en altså, som vært med å skrive om Sex Bomb og arrangert den for Tom Jones. 1999 skjedde altså det. Vel, det var 90-tallet. Nå det 80-tallet som venter, og her hilser vi på Ole Tobias Eggen. Hei Ole!
1: Hei hei!
0: Halloens navn og rike, hvor du nå?
1: Åmått, Modum.
0: Ja, ja, men sånn, det vel litt sånn inn i landet, og, cirka, det vi det. Og, hva, og der bor du til vanlig, Ole?
1: Ja, gud.
0: Hei, men sånn. Hva driver du der da, til vanlig?
1: Nei, jeg pendler til Oslo hver dag, da.
0: Ja, det ganske relativt lang pendlevei, det ikke det?
1: Jo, jeg reiser klokka 5 om morgenen, så da går det bra.
0: Så da går det bra, da. Da rikker jobb, det bra. Ja. Har du folk med deg, Ole, eller sitter du alene?
1: Ja, med Morten.
0: Ja, med Morten. Det er flott. Får høre om Morten kan bidra med noe her.
1: Og, ja,
0: jeg regner med det. 80-tallet vel innenfor det, Ole, ikke det?
1: Jo, vi skal nesten ha Tom Jones, da. Jeg jo Stoke, og det Delilah.
0: Ja, da. Det, vet du, Tom Jones kunne nesten ha dekt alle kategoriene han, Ole. Han kunne det. Ja, ja da. Han kunne det også 80-tallet, for all del. Men han dukker ikke opp igjen, han gjør nok ikke det. Her kommer nemlig 80-tallet, og vi starter opp med Pet Shop Boys. Og de startet opp i London i 1981, og i neste uke så kommer de altså til Oslo. Hvilke to utgjør denne duoen? Jeg ville ha navnet på de to som utgjør duoen Pet Shop Boys. Spørsmål nummer to, her vi 1983, og vi holder oss i hvert fall i samme land som Pet Shop Boys, og ville ha navnet på dette bandet som kom i denne låten da, det året der. Lykke til!

Lillesøsteren til Michael Jackson, men for en karriere hun har hatt alene også. Janet Jackson, That's the way love goes, I sommerlørdag med Lars på NRK P1. Hyggelig at du sitter og hører på. Jeg håper du har en fantastisk fin lørdag der du.

Det Inga Mollis sin tråkkespor. Og nu skal du få en låt som har kommet til å høre og tenke tilbake på denne sommeren. Det selvfølgelig norske Violet Road sin A Piece of Paradise. Den får meg I godt humør, og jeg håper du har en fin lørdag.

Det var Metteson sin Water, en låt som han har hatt med seg veldig lenge. Han kunne fortelle at det første utkastet det kom for hele 7 år siden. Vi skal feire litt bursdag hen på NRK P1 rett etter Bendik sin Perfekt, tenkte jeg, så jeg håper du henger med videre, og at du har en fin lørdag.

Takk for at du hører på. Det var Taus sin angra ingenting. Og du fan av country, så håper jeg du blir med ut neste låt, fordi vi skal til amerikanske Garth Brooks og hans The Thunder Rolls. Så nu hører du det tordne litt I bakgrunnen her. Og du ordentlig fan, så kan du se han om 5 dager, da han starter sin nye arena-turné I Indiana.

Olivia Dean sin Man I Need feire ett år I dag, og vi feirer videre hen på NRK P1. Nå skal du få høre Margaret Berger sin Se deg.

Altså, jeg har så sommerjetlag at jeg holdt på å si fjorårets MGP-deltaker Jonas Lov, men det var jo faktisk bare et par måneder siden vi hørte ja, ja, ja. Psykolog.

Altså jeg kjenner at på dette punktet så har jeg snakket så mye om hvordan hun minner meg om Veronica Maggio at jeg nesten håper på en duett en gang I fremtiden. Vi hørte Rakel med La meg gå. Og nå, Michael Kiwanuka. Hvor pleide han egentlig? Han var I alle fall nydelig så lenge han var her. Vi skal høre I'll Get Along.

0: sitt.
1: Dette var nordlendingen Sigrun Lo Sparbo med Vi er fler. Og fra Harstad så svipper vi oss ned til Bergen der vi skal møte Camilla North. Her hennes låt Som du

Anne-Grethe Preus satt på en trapp og filosoferte da hun skrev denne. Og før det hørte Maroon 5 her I natt radioen. Mystery sang de og Nils Åge Nonstad klar for et par timer her inn I søndagen som så vidt har startet. Håper du også det. Velkommen skal du være.